Ajichebi Oyo ni Adaba FM. Adaba FM ko ni se bi eniko kan. 88.9 FM. E so fun joko ko ma se bi elumo aro nlo la.